no kwasem ye osra hinie ne te se eja padie bia obidi kwase efufu obi mu anaze sika koko obi enona obi koko hunu ye na wo